Kaj, idemo svirati? Mogli bi da, evo od Marcela koji vozi s posla za ekipu, kumove, Kasandra, Šaban Bajramović i Južni vetar. Uživajte.

0: vi slušate Podravski radio.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kradao